0: Hayırlı kişiler. Bu tavuş buldu. Bu olmaz lan şaptalegi tavuş.
1: Eye.
0: Olmaz İmracanov. Min yağını Minder Şaymardanov. Başlayıp жіберебіз. İge bir kige tapşırın.
1: Barçağızı koynar. Selam. Hayırlı kişiler. Bana şulay edip. Kırınlap işten de koytup barasızdır. Kadirli tınlaşılarımız. Kimler bir küdüye. Şimdi sizge ezgine tüzümlük. Sizge ezgine sabırlık. Kimler bir küdün tış koytup jittim. Bana ilerine. Siz malatsi. Birinci, ikinci otnanın ış günü bütüü bilen kutluyubuz sizin tağın bir kut.
0: Bugün isimde misin? Nindi gün?
1: Bugün isimde.
0: Nişesi?
1: Beşinci moy.
0: Aha, nindi gün?
1: Prinsessalar günü.
0: Bu iken.
1: Yok, şınlap.
0: Şınlap.
1: Bugün özümden halal çöfütüme kibütke kirip iki şokolad kisek oldum. Çünkü o mene erten jibergen idi bugün prinsessalar günü. Özünün prinsessalın kutlarına unutma deyip.
0: Hayır, siz de unutmağız özünün prinsessalarınızın, kızlarınızın kutlarına süygen yorlarınızın. Şulay mı dinledim?
1: Şulay mı? Şulay el.
0: Hayır, bugün bütün dünya oralaşı günü iken.
1: Aha.
0: Mene şuna
1: göre. Bu bizden hüneri veyrem dürüstün gülükken de.
0: Hayır, şuna göre ideğiz dostlar. Bizden ayrılmağız 105 FM işliğinde Tatar Radyosu bilen bir dokunda. Bizden bilen kalığız. Aralaşabız, sülaşabız, engeme kırabız. Bugün indi seyşembe gün, şöyle bit.
1: Aye.
0: Bir, müne bugün bir şeysi yoktanına başlamağın en bitindi. Bugün bir şeysi iki günden radyo günü bulaşaq.
1: Tamam bir bizden hüneri veyrem biz. Dürüzünün aytkende. Wow, wow, de veyt aslında.
0: Uzun şelikli bulurga şaptıra. Elgi günü biz şuna kure. Elbette indi radyo gününde siz bizden tınlarga unutmağız gibi etirge.
1: Aye, ihtivarlap. İndi kötü barıqız. Nerse bulur miyken, indi kızıqlı yanılıklar kötülür miyken. Şulay bugün vadalaslar günü iken. Hem kalık ora bola topturuşular kını.
0: Eyi, onlarını hüneri bir evlenir bile çünkü umulen tebrikliyibiz.
1: Eyi, kutluyibiz elbette. Tebrik itibiz. Gümmen, iş turunda silahşa başlanganıyık. Anda var mı öyle tuhan kısıklı veyremler?
0: Manda mı?
1: Eyi.
0: Tıkı, nişik kuvvetlerinde kullarının hygienisi günü bugün. Kullarınızın bütün dünya. Eyi, kullarınızın yuğup yürüyüz. Şiştan kaçta, şike var kaçta. O şağanda da gül kullar yuğup yürüyüz.
1: Bedrefke bargaş mecbur yürüyü uçtayımın zinhar gibi eğitiyiz gelip. Demek, şu eğitip gitken bir şey kimlerdir indi bükküdedir, kimlerdir işten koytup baradır, kimdir işten indi koytkandır. Gümümen, gadeti kabul itilgençe iş günü tamam. Şul umaydan elbi sizin bilen silahşırga bildik. Nerse silahşırga bulduk. Nerse turunda?
0: İşten son nerse aşuğuzunu şıgara. Şul hakta biz silahşavuz.
1: Bunda min ezgin oyrılıp durdum. O zaman bir şeş kırdı. Bu mikrofon koşunda kim oturgan neyim iken? Kıt irten. Eyi, mine işten son nerse aşuğuzunu şıgara. Gümmen, nindi faktorlar sizge zor tesir yosu, negatif tesir yosu diye biteriz gelem. İşten son gümmen aşuğuzunda evrilerini yazıp jibergiz bizge.
0: Eyi, bizge eliminde tege hayırlı kişiler, yani urşay diye bitkende doğru vişerler koşuldu. Mindiyar olmaz selam deyip şunduk yazıp koygan. Bugün koyan birge iştiyse biz ne bilgen iken o. Әлі шулай депті өзған, сізге доставка жібересі келешейге. Тілеген әйбірігізіне шулай оқы, сізге шалапсы ең.
1: Оо, бұлай соң, үштен соңғы күн бік емілі қызықлы оларға тұрады өйтес келе.
0: Бұлай бұлға шынды, біздің үштен соң күңілі оларға шаптыра.
1: Мұнда бүгін ашу шағырға түйішті көлдірісіңін айткенде.
0: Шол, бұләкке біздің, әлбетті енді, екі кішілік шақыру билеті деп айтырға керектір. Ел ғышмасам Керим Тиншуриннан екі кішілік шақыру билеті.
1: Вау, деп айтасы келе, немен қотнашырға керек қадырлы тыңдаушыларымыз. Шуңа көре, айдагыз, міне психологқа барар орнына бүгін бізге жазып жіберіңіз әлі. Бүтін болған негативіңізді жазыңыз. Іштен соң, хам білмеймін, тегі іш күні ұзаққа жақынлашқанда нендей бірлер мен ашуыңызды шығара, бәлкі бүкіде ашудың шығарушылар бардыр, бәлкі
0: міне.
1: Міне, бәлкі біз сіздің іш сағатыңыз енді кішінікі біткеннен соң біздікі шекілі басланса, солай тұрып қызметтер.
0: Түрлі тегі вариантлар, пунктларға бөлдірге болайын деп.
1: Шулайын?
0: Біріншісі бүкі, екіншісі үйге қайтқаштың қатын ашуын шығарған мүмкін иратларының. Ей сәйінде қатынның ашуын ират шығарған мүмкін тегі кәнефейді диванда ятып.
1: Яки ерінің де қатынның да ашуын шығарған мүмкін болар.
0: Әйе, дәрісін әзірләмеші. Көп мұнда, көп. Шуңа көрі өзіңіздің әйдегіз қызықлы фактларыңызды жазып жібереңіз әлі. Нәрсе сіздің ашуыңны шығарра. Әбіз әліге матрушыларға бөлініп алырмыз. Шулай бит, телефон номері біздің.
1: 891-72-308 қадірлі тыңдаушыларымыз, сіздің хабарларыңызды күтеміз. 891-72-308 үштен соң нәрсе ашуыңызды шығарра.